0: agoni toko sumbua chirani. Pure selection, pure entertainment. Burdan is burdan. Irau kut kutu mai til tiga cita ini on. Namji on toko rosi nyamu na lecin ngon ni kong kual jika kebati ni kong. Where is it? Taja femelo.
1: Wazi ngeje tamu saya. Yamin dani.
0: Masi wei.
1: Mwati ngeje tamu saya.
0: Savi sana gongo missing no mwa. Aya savi sana. Taja femelo. Taja femelo.
2: Taja femelo.
0: Yes, ngwa jijon.
2: No, ngeje la ba ye pa ye ba uje mwa ba.
0: Ka ko ya ne no lampa ma uje on. Bari git yo mip mip o e kali ambiga ke ata mra ni o taje femelo
2: femelo juzi
0: yes
2: no no maja taje no
0: e kabisa ga go ya no
2: me bari git yo ni ti ya ka ko ke na le na ti no mata
0: inam ji o te ke kabisa taje femelo
2: we na be
0: e me kubali
2: kabisa i ge jo no na be
0: e gib e ji tabsi ngo yegis
2: Ura bi jukwe uru mame.
0: Nam ji otak e gongwe mi signo ka bisa taje femelo.
2: Kama kama te vunge te mama.
0: Ka go ya no. Aya sa bi sana taje femelo.
2: Hello mame.
0: Yes
2: sir. Ye muno mame.
0: Bye bye mi signo bse swa.
2: E ni ga na to.
0: Ne ba ji mi svile gile gi wa na rani mi ta na rani o.
2: Ami le vare ja.
0: O cham ji ri as ka go ya no.
2: Kawo
0: yan
2: nene
0: ni la
2: kono mi to ne na
0: ajita ne ke tulale ona nomme le chuka le mabet
3: mwa eh ma lo
0: mwa yes nemye
3: buna ke tezi
0: lua la la
3: eta engi muna na
0: kawo yan no
3: kawo yan nene ne tinne ne ke
0: engo tulguna ta ke taje femelo
4: Aja samalla
0: tinda weri jiji
4: Aja nya wakule yulinda nyaya
0: Eh
4: Aja nya wato tembalo etu puro to kwado moinge to saya
0: E maginge te ngoketke baisione ke
4: Eh gete ke baisione somaji bache sare ara goru mare jeto anyo ko no saya
0: Gongo mi sino jita jeta leli ataje femelo
3: Hello hello hello mabe
0: Yes eh
3: Ya muna o mukugo.
0: Bye bye missing no.
3: Kuran di jinda gyal moto sieto.
0: Ka go ya neno lamba moto sieto.
3: Eh, jo abileta ka go ya nya.
0: Eh.
3: Toro go abileta ka tore nga bileto jo ndo yilende gyal moto
0: sieto. Inga tore nguna to ke taje femelo.
5: Allo.
0: Weri jiji.
5: Allo.
0: Allo tena.
5: Allo retio.
0: Allo retio.
5: Nimeingia radio ndani.
0: Wewe iko ndani kabisa.
5: Iko ndani kabisa.
0: Kaso sina ile imite ndani kaso.